0: och fortsätta uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
1: IKEA Kunderadio.
2: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskoforskap, front- och blandebatteri, uppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Steinsprut. Grisbilglass.
4: McDonalds sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
5: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
4: Tack till vår reporter live hos McDonalds. Nu över till något helt annat.
6: Kronemarked hos Spar. Nu har vi kronemarked med många goda tillbud. Du får 500 gram Tine meierismør till bara 40 kronor. För 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du hører Radio Norge Helg med André.

Låta den heter Stuck With You och du fick den selvfølgelig här på Radio Norge. Tuva Fellman heter jag och är ett meget surrete fjes om jag kan få si det på den måten. Och det märker jag den uka här så köpte jag mig nytt headset. Jag brukar de där vita med ledningar. På mine hade slutat att funka och så köpte jag de nya och så tänkte jag nu ska jag kasta de gamla så inte jag surrar det. Och så kastade jag de nya. Alltså det möjligt? Och det tog flera timmar för jag märkade det. Så ett landsted I Oslo så ligger det nog ett helt flunkande nytt headset I en söppelbötte. Tvärtom att jag husker inte vilken söppelbötte det var heller. Alltså det möjligt?

lördag. Tack för att du hörde på Radio Norge I ögonblicket med Fleetwood Max. En store, store hit. Little Lies. Du, idag så skriver jag alltså datum 22 august och det som ska få lite extra uppmärksamhet idag, det är Harriet och Harry. Möjligens inte det mest brukte namnet I dessa dagar, men skulle du enten heta eller känna en Harriet eller Harry så finn på något extra hyggligt för de firar nämligen namndagen idag. Här är Jurtmix på Radio Norge självklart.